Skæng. Skæng, mand. Skæng. Skæng, mand, nord. Skæng. Skæng, mand. Skæng. Skæng, mand, nord. Skæng. Skæng, mand. Skæng. Skæng, mand, nord.